0: preocúpanos una cosa, Ángel, porque vas a traspasarlo, es decir, va a haber una persona que se vaya a quedar con él, ¿sí?
1: Sí. Y pues tengo acordado con unas personas, estamos solo pendientes de aprobación do concello do cambio de titular da concesión.
0: Sí.
1: Espero que empecen o antes posible, que non este moito tempo pechado isto.
0: Xa. Por que? Vas a cando pechas? Cando ti este fin de semana?
1: Sí, este sábado tarde noite será meu último día aquí.
0: Xa. Bueno, unha cousa das que nos preocupe, estará tanto tempo aberto como a todo agora? Porque cantas horas podía estar votando ti aí ao día, Ángel?
1: Pois eu a media son entre 14 e 15 horas cada día. O normal son 15 horas, vamos. Excepto depois en Bran hai días que incluso teño chegado a 18 horas, que é unha barbaridade, pero eu desde que salgo da casa as 8 e media da mañan hasta que volvo, mínimo son 15 horas.
0: Porque un negocio deste debe estar sempre aberto, é dicir, moitas horas aberta para que funcione.
1: A ver, son negocios, non son produtos de primeira necesidade, non? Entonces, isto é igual que un bar ou unha cafetería, pois pasas por aí, está aberto, entras compras algo, entonces o horario non podes facer un horario moi comercial, digamos.
0: Sí.
1: Porque nunca sabes tampouco cando é a hora boa, non?
0: Sí.
1: A ver, eu recoñezco e falo en contra miña que eu as noites a veces paso, me poño a escoitar música e nunca teño presa para a noite, nunca teño presa para ir para casa. De feito, moitas veces chama a muller, pero ainda estás aí e tal. Pero nunca teño presa. Uh-huh. Pero está claro que son negocios que tens que ter un horario, si queres vivir decentemente, digamos, cousas todo costa, pois hai que facer un horario un pouco máis amplio que un comercio normal, digamos.
0: Bueno, pero iso tamén os di os clientes, non? Que dice, bueno, pois imos ata de Ángel, o quiosco de Ángel, agora o quiosco da Plaza de Galicia, porque aínda está aberto, é dicir, teño posibilidades de mercar algo ali.
1: Sí, claro. A ventaxa que tens, que cando o cliente sabe que tens un horario un pouco amplio, pois tens máis facilidades tamén de vender e de estar caro. Uh-huh.
0: Ángel, cantos de anos levas ti co quiosco na Plaza de Galicia? Bueno, antes, non sei si co carrito, coa tua compañeira, coa tua muller, agora ti solo, canto tempo levas ti?
1: Pois levo 42 anos e medio.
0: 42 anos e medio. E nos celebrando hoxe os 40 de hoy por hoy, que pareces longo, pero Ángel, neste caso, supéranos. Moitísimas gracias, Ángel, sempre por a túa colaboración. Disfruta, aínda que vai a costar, pero bueno, pero disfruta. Digo costar, deixar o quiosco, pero bueno.
1: Sí, aí está. Bueno, gracias a vos.
0: Moitas gracias, a moi bo día, Ángel.
1: Bo día.
2: Si trabajas, vives o disfrutas del mar, Asemar. Rumbo directo a la rentabilidad de tu negocio. Asemar, asesoría especializada en gestión integral marítimo-pesquera. Trabajamos en exclusiva para los profesionales del mar, en Edelmiro Trillo de Vilagarcía. Asemar, 986-500-619, asesoriadelmar.com, Asemar.
3: Pois 12 horas e 36 minutos, tempo de la opinión a través de Radio Pontevedra, de Radio Arosa, de Radio Pontevedra, de Zatavirós. Hoxe que ha visitado o vicepresidente da Deputación con Rafa Domínguez. Escoi tanto ser de fondo e que temos alumnos e alumnas dun colexo de Poio, Isidora Riestra, así que tamén participan durante o programa e durante hoy por hoy no programa que estamos a facer de la opinión. Hasta unha da tarde. Como decía, antes de nada, as novas con Ramón Mella e con Jacobo Conde.
4: E agora, as novas locais.
5: Que tal, bo día dende informativos. Alerta vermella por calor manténse activa no interior da provincia de Pontevedra na xornada de hoxe. Está no nivel máis alto, no 3, alerta vermella, no nivel 1, amarela, están as Rías Baixas. No que respecta á práctica deportiva, a Xunta, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, suspende hoxe a actividade do programa Xogade no exterior entre as 12 e as 8 da tarde no interior da provincia. Actividade federada autonómica non se suspende, pero recoméndase non realizala entre a 1 e as 5 da tarde, coincidindo coas horas de maior calor. Por certo, que falando de deporte, estáse a presentar no Concello de Pontevedra, dende o punto de vista deportivo, esta nova edición da gran final das series mundiales de triatlón, que mañá, mércores, vai a ter o seu primeiro acto importante, que é o desfile dos países participantes, con eses casi 5.000 deportistas.